0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo.
7: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, mesta gde kroz priče o velikim sportistima oživljavamo njihove karijere, uspehe, ali i put koji su morali da prođu da bi stigli do vrha. U ovoj emisiji ne govorimo samo o trofejima, već i o karakteru, odricanju i mentalitetu koji pravi razliku između dobrog i vrhunskog sportiste. Danas govorimo o fudbaleru koji nikad nije bio najglasniji na terenu, ali je uvek bio među najpouzdanijima, Zoranu Bati Mirkoviću, igraču kojeg su krasile disciplina, snaga i neverovatna borbenost, zbog čega je bio izuzetno cenjen gde god da je igrao.
8: No se falta mirarte a los ojos para saber que eres una fiera.